0: Mannschaft noch nicht abgeschrieben hat und hofft, dass man die Lücke zu Mercedes schließen kann.
1: Yeah, we can do that.
0: Kanada ist übrigens das erste von 5 Rennen in nur 7 Wochen. Stressige Zeiten für alle Formel 1-Fans.
2: Das erste Training in Kanada beginnt in knapp einer halben Stunde. Das waren die Nachrichten mit Matthias Schmelzer. Zum Wetter.
3: Das Pfingstwochenende bringt uns die ersten 30 Grad des Jahres, wenn nicht morgen, dann spätestens am Sonntag. Und das sommerliche Wetter hält das ganze lange Wochenende an. Aktuell sind in der Osthälfte Österreichs aber doch noch einige Quellwolken am Himmel. Und auch morgen können die von Linz ostwärts vorübergehend dichter sein, den Blick auf die Sonne verdecken. Je weiter im Westen, desto blauer ist der Himmel und die Temperaturen steigen morgen auf 24 bis knapp 30 Grad. Zum Teil macht sich lebhafter Nordwind bemerkbar. Am Pfingstsonntag bleiben die Quellwolken dann deutlich kleiner, die Temperaturen legen zu und auch am Pfingstmontag gibt es Badewetter. So viel zum Wetter von Carmen Schüssling.
4: 18 Uhr und 4 Minuten Radio Burgenland Verkehrsservice. Hier bei uns im Burgenland gibt es zurzeit keine Probleme auf den Straßen, aber der Weg bis zu uns, der ist lang und mühsam. A4 Ostautobahn Richtung Budapest zwischen Bruck West und Ost ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Stau dort ist mittlerweile 5 Kilometer lang. Planen Sie eine halbe Stunde mehr ein. Und gesperrt ist nach wie vor die B10, die Budapester Straße zwischen Schwechat und Schwadorf nach einem Unfall. Das wird noch in etwa eine halbe Stunde dauern. Ausweichen ist möglich über Himberg oder über die A4, aber dort, wie gesagt, gibt es auch aktuell jetzt einen Stau in der Länge von 5 Kilometern. Ganz gleich, wo Sie unterwegs sind, ich wünsche Ihnen gute und sichere Fahrt. Alles Liebe.
5: Hrvatski Journal.
6: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas petak, 22. maja. Pred mikrofonom je Silvija Digendorfer. U Hrvatskom centru u Bijeću su čijer dodilili kulturnu nagradu Metron za 2025. leto. Primio ju je Blaško Papić, predsjednik kluba Zagreb i dugoljetni aktivist na športskom i društvenom području u Bijeću. Sedmeročlani žiri je jednoglasno odlučio za 80-ljetnoga Papića, rekao je Petar Tiran, ki je držao laudaciju novomu nositelju nagrade Metron.
7: Glavno je bilo njegovo djelovanje, koje je povezano i svim stanom. To je sve jedan od kriterijev, to čas se djelalo i je li se morao šta očekivati od te osobe. A danas smo jasno čuli da je pripravan i dalje djelati.
8: Na kojem području vidite vi njegovu zaslugu? Je to društveno, je to šport, je to kultura? Se mora kako ranking napraviti?
7: Ja mislim da to moramo vremenski podijeliti. On je bio u 70. i 80. leti jako važan u športu. Tada u jugošportu, onda u hrvatskom športu. Nogomet, ali i kugljanje. Kao funkcionari, kao osnivač, on je tu Hrvatsku ligu osnovao. Usko surađivao onda i s Gradišćem, na primjer s Frakanavom i s kulturnim društvom. Očigledno imao je dobre veze Gradišćanskom nogometnom savezu. Da? A nova doba, dakle, ne u jugoslovenskoj, nego u hrvatskoj eri, to te se već koncentrirao na muziku i na kazalište. Čas sad naši ljudi danas znaju da u Akcentu priređuje i poziva hrvatske kazališne grupe, a ja tvrdim da prez toga ne bi imali ta kazališća u Bijeću. To su zaista vrhunske priredbe i vrhunski autori. To se ima njemu zahvaliti. Ti je zapravo gastarbeiter, monter, tokar, drejar, ki je svoju ljubav prema književnosti i kazalištu ju našao u staroj domovini. A to je sad ovdje počeo razvijet. A zahvaljujući njegovim vjezam, naravno sad Akcentu. Akcent, to je sindikat, Dilačka komora, je izdvojio i potrebna sredstva da je to mogao djelati. A to je sad u zadnjih 20 leti njegova velika zasluga. Kazalište i koncerti.
8: Nekoliko krat je pala rič naporan ili uporan?
7: No ja mislim taki jezik poznat je oba dvije varijante koristiti. Naporan. On rado govori, ali ja mislim on i jako pametno, jako zanimljivo govori. On ima čuda povidat, a on to i zna povidat. Mislim, 80 let, on je zaista čuda doživio, ne samo dobro i čemano ga, a najgore vjerojatno za njega bio boj u Hrvatskoj, kada su njegovi u Vukovaru teško nastradali. Teški ofre su bili i umrli i poginuli i ustriljeni i ubijeni. A on je to te par stanov zgubio, on je to stane zidao. To je sve tako rekod prošlo u ništ. A se nek se ulovio, a kod ga danas vidim, 80 let, bi ja rekao da jako zdravo i živahno zgleda.
8: On je rekao, on bi si želio, ako si smiča želit, da ne bude toliko tujkov na ovom svitu. Danas smo vidjeli da su bili i ljudi iz srpske zajednice ovde.
7: Sam Papić veli da me Hrvati bi moglo biti već pametnih ljudi, da, čim ima vjerojatno pravo, ali ja mislim da se ga doživio.
8: Je on tako čak kao poveznica med otvorenimi i zemlje bivše Jugoslavije?
7: On sam o sebi veli da je on povijezao i da je ta šport bio tako reku nepolitički. Do boja, za vrijeme boja su se raspali Srbi na jednu stranu, Hrvati na drugu stranu, ali kako smo danas vidjeli, te stare vjeze med timi prosvitjenimi, med tim otvorenimi ljudi još Senek postoji i hvala Bogu to postoji, a za te ljude i ovdje u centru bilo Senek mjesta i biti Senek mjesta.
6: I rekao Peter Tiran u razgovoru s Viktorijom Palatin, nagradu metrom, ka se sastoji od stakljene trofeje i povelje je predala Gabriela Novak-Karal, predsjednica Hrvatskoga centra, a muzički je svetačnost oblikovao Slavko Ninić, šef Bečanske čužnkapele. Pasionske igre u Svetoj Margareti ljeto svečuju svoju 100. obljetnicu postojanja. Jubilarno izdanje će du predstaviti iz gledišća ženije, tako da je naslov produkcije Mirija. U Kusiću će du Marija Magdalena i Jezuševa majka Marija povidati o svoji doživljaji s Jezušem. U timu je 400 dobrovoljnih sudionikov i sudionic ki su štatisti ili pomažu za pozornicom. Med glumci je ljetos opet rođeni klimpušac Bernhard Karal.
9: Mimo zave igre previđen čisto novi tekst, to znači mi vidimo pasionske igre od gleda jedne ženske, to je Mirjam. Marija Magdalena se spominje kako je bilo 20 let pred tim, to znači Marija Magdalena i Marija Majka Božja živu Efesus i se spominjalo kako je bilo u Jeruzalemu, a onda se pa kaže scena iz Jeruzalema kako je to bilo za istinu. To znači mi imamo dvi Marija Magdalene, dvi Majke Božje, sve tuplosto, jednuć mlade, jednuć stare, a to se razvija svaki put jednuć scena zgora u Efesesu, a onda u Jeruzalemu zdola.
10: Vi imate isto sam dvi uloge i bi mogli malo opisati vaše uloge ki vi igrate?
9: Ja igram ulogu Nikodemusa, to je tovaruž Jezuša, farizer ki je za Jezuša, ne proti Jezuša. To je jedna uloga kaj imam teksta, a druga uloga je samo stalna uloga kaj imam Jožefa od Arimateje, kaj smijem igrati.
10: Vi sada redovito igrate pri pasionske igre, mislim da ste to te i dobro integrirani. Što bi rekli, što je posebnost vašega ansambla, kako vi to doživite?
9: To je čisto posebno u Svetoj Margareti. Kad znači da te ljudi pasionske igre, mi igramo svaki 5 lijet. Kad se pripravljaju ljudi na to, 2 lijeta prlja se upominuju samo za pasionske igre. To je sjedno kaj koga strepiš pa krčmi ili na cijesti ili to vide sve samo za pasionske. Kako ćemo, kako će biti, kako će biti novi tekst, kako će se razvijati. To te igra 400 ljudi. To se mora čovjek predstaviti. Sad nima do svaki tekst, ali 400 su na pozornici. A to je jako čuda. A to je čisto posebno. To je i lipo za pogledat kad se djela na pozornici. To nije nek samo da pozornice ovdje stoje, ali to je i žitka, jako čuda žitka. Pa imamo i živine, konje imamo, oslice imamo, golumbe imamo.
10: Vi ste bili ured noć pri pasionske igre, sad ali ja to igrate po drugi put. Je bilo znam da kakovih posebnih doživljajev, ki su vam ostali u spominku?
9: Kad sam prvi put igrao, je to bilo tako da sam bio ta drugi. To znači, ja sam imao prezimena. Onda je bilo pasionske igre od gleda Emos učenikov. To znači, ja sam bio drugi, Kleopas i ta drugi, tako u Svetom pismu studiji. To znači, za mene nisu imali imena. To je kad čovjek ne zna, kad mu ne zna na pamet, ako znaš, ne, ta drugi je to bio, ne? Tako je to bilo. Onda je bilo jako naporno za mene, zato sam bio 3 ure na pozornici. To je bilo dulje nego Jezus. To znači, mi smo bili stalno na pozornici kad mi smo peljali kroz pasionske igre. Uput je tako da imam čuda manje teksta. To je laglje, čuda laglje.
6: Ovako Bernhard Karal u razgovoru s Juditom Herceg, pasionske igre u kamenolomu u Svetoj Margareti će biti od sutra do 12. julija. На духовске светке ќе полиција појачано контролирати промет на цијеста, осе бујно да ќе се згледати на јако фреквентиране штреке. Контролират ќе до мобилними радари и лейзерскими мирилами, кими се море контролирати размак. Тежишне контроле се урпочеле данас на подне и ќе додурати до пандилка полноќи.
5: Данас.
6: Савезни канцелар Кристијан Штока је при Европском форуму у Вахау потребовал ново усмјерење австријанске сигурносне политике, потребна да је отпорна Австрија. Ревизијски суд је представио плане за ново усмјерење здравственого система, узрок је незадовољство с актуалними предлоги Савјеза земалј, опћин и социјалних осигурањ. Реформа садржава 15 предлогов за мињање структуру обскрбе, финансирања и управљања. U Demokratskoj Republiki Kongo javljaju sve već slučajev ebole, polag WHO-a je kih 750 sumnjivih slučajev i 177 vjerojatnih smrtnih slučajev. Ostaje još prognoza vremena, zutra subotu će većinom biti sunčano i teplo, oko podneva će dobroditi neki oblaki, sjevernjak će puhati umjereno do živo, najviša temperatura dana 24 do 28 stupnjev, a prizutra na duhovsku nedilju će biti polijetno vruće s temperaturom od 26 do 30 stupnjev, cijeli dan sunčano, samo par malih oblakov će od podne mutiti plavo nebo. Vjetar će umjereno puhati iz sjevera do sjeveroistoka, a i na duhovski pandiljak će opet biti teplo s 27 do 30 stupnjev. Uz umjeren doživ vjetar će biti pretežno sunčano. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
5: Živo srebro.
11: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Nikola Cejhman vas najljepše pozdravljam. S produženim vikendom po prvi put pokuca ljeto na vrata. Duhi će do nam doprimiti sunce i temperature gordo 30 stupnjev. Uzroka dost da iz ormara izvučemo kratke plundre, sunčene očaje i pravo da opuštenu ljetnu muziku. Štartamo u dužički vikend s ovim bengarom. U današnjem prinosu ćemo se još jednoč baviti s Eurovizijom i hrvatskim prinosom Lelika. Pretim Nika Turković i Samoljubili.

0: Ta jedan Eurovizije je za umjetnice i umjetnike povezan sa čuda trudom i angažmanom. Za Marinu Ramljak je jedan poseban aspekt, ali najveći izazov toga ta jedna.
1: Pa izazov je, očekivanje je veće, ali izazov je zapravo nekako lakši zato što je toliko sve na visokoj razini i toliko je sve kvalitetno, jako se brzo odvija, događa, ljudi zbrinu svaku sitnicu koja se treba zbrinuti u tom trenutku, tako da zapravo se osjećamo kao princeze.
0: Atmosfera u Bečanskoj štathale pri Euroviziji je za svakoga ko triga trenutak koga već neće doživiti tako ljuto. Juditi Štorga se posebno vidi grad Beč i gradska dvorana.
2: Predivno je. Čim smo došle u Beč, je, baš nas je preplavila nekakva ugodna, pozitivna energija i što se tiče ljudi koji su nas jako ugodno prihvatili, šta god smo mi trebali, to nam je odmah bilo donešeno ili uglavnom jako, jako predivno iskustvo sad do sad i mislim da će tako i ostati, jedva čekamo nastupat.
0: I Lara Burtan je oduševljena od čuti na velikoj pozornici Eurovizije.
3: Iskreno, prvo nekako kad trebamo osjetiti taj stage, čim ga osjetimo nekako želimo ući u taj trenutak da uživamo u cijeloj toj priči, u cijelom tom performansu, zato što 3 minute jako brzo prođe i onda opet moramo stići sa njega.
0: Zajedno su jačkarice grupe Lelek stvorile jedinstveni muzički stil. I ako nisu slišile med dobitniki ovoljetnoga song contesta, one su položile 15. mjesto. Se jako veselu dobitku Bulgarije. A poruka hrvatske grupe je ipak dostignula publiku. Da je svaka osoba jedinstvena.